0: lakabe.
1: A tsoba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
2: Ee, o tsamaya ka skantsusa.
1: Skatsi wa mogotsa sentle etsusa, o so tla bona be kenye tlang. Ha ba pala diketwane tsa rona.